Мен же кримин юлым ничи гысым гытанг лам цама ден жагыр хариши чок. Чанчын баг жоным чи тгч гытанг саланы худуг вар калам цама ден жагыр хариши чок. Чанчын баг жоным чи тгч гытанг саланы эркен бам гавар калам цама ден жагыр хариши чок. Шанчарын ба жоным чиг тэжэг данга хуан жоны чакага вар галам цама дэнжгарай хару ши чуку. Жэлым чиг тэрг данга чилэх тон чиг дан джабжа ни чилэх тон чиг дан джабжа ра чигн цам дана ян тарта лам шиг су ши гуну чинг калуанан ба ням жух ши чуга чиг. Дэмэ жэлым нишиг сым гэтанг чилэ джабжа ра джа чи джабдэн чилэ джабжа ра джа чи чарг гэн цам. Нэна ян тарта лам шиг су ши гуну чинг калуанан ба ням жух ши чуга чиг. Дэмэ жэлым нишиг бжэг гэтанг чилэ нибжа ра сымжа сурнга гэн цам, чилэ нибжа гэч гэч гэн цам, чилэ сымжа ра чиг сым гэн цам. Данаян тата лам шиг су ши гуну чинг калуанан баг ням жоқ ши чуга чиг. Дэмэн чилэ самжара жибчи ширгэн и чилэ жибжара жубчи кэн цам данаян тата лам шиг су ши гуну чинг рэйдэ кэгнян дагтгара тажгу калуанан баг ням жоқ ши чуга чиг. Дэмэн харжин лам тэнди танг чилэ дэнжара гэбчи гургэн и чилэ жабжа гэн цам. Дана ян таталам шигсу шеку нухчин гэн рэй дэк гэн ян дагар тагара тажгу ка калуанан баг ням жух шечу га чиг. Дэмэн жэлэм нини ебдэн гэтан гэ чэлэ жатан нергэн и чэлэ жатан жэб шэсэм гэн цам. Дана ян таталам шигсу шеку нухчин гэ калуанан баг ням жух шечу га чиг. Дэмэн чэлэ ngabjara чэ чэлэ бжэнэ чэлэ ngabjara den chi gun cham da na yang ta ta lam shu su she kun hjen ge ka lo na ba nyam jog she ju ga chi ge de ma jelim sim chi ge tka tang ge chi le tong chi tang ge jara chi re den gan cham chi le tong chi tang ge jara chi re den gan cham da na yang ta ta lam shu su she kun hjen ge ka lo na ba nyam jog she ju ga chi ge Дэмэн жэлэм сэм бэсчиг арнгаа гэтэн гэшэлэн нибжиара, бжэнэ чэлэн нибжиара гэгэн цам. Дэна ян дада лам шэг су шэг гу нух чэнг гэ калуан нам баг ням чуг чэчу гэ чэг гэ. Дэмэн чэлэ сэм жара чу жэнэ чэлэ сэм жара нирнгаа гэн цам. Дэна ян дада лам шэг су шэг гу нух чэнг гэн рэдэ кэнэн дагат гэра тажгу гэ калуан нам баг ням чуг чэчу гэ чэг гэ. Дэмэ жэлэм сэм чиг тэгэ тэнгэ лам цама дэн жэгэрэ хэрэ шэ чүгэ. Жэлэм сэм сэм бжэк тэнгэ лам цама дэн жэгэрэ хэрэ шэ чүгэ. Дэмэ жэлэм сэм жэ чиг тэнгэ чэлэ тонни тонни бжэрэн апчэн апжэн и чэлэ тонни тонни бжэрэн апчэн апдэн гэн цам. Дэна ян тарта лам шэг су шэг гуну чэн гэн рэ дэк гэнэн дэг тэгэрэ тэжгу кэ. Дэмэ жэлэм сэм жэ арнгэ гэ тэнгэ лам цама дэн жэгэрэ хэрэ шэ чүгэ. Jelim simzhi ding tang chile tong sim tang zhib jia gan cham, chile tong sim tang zhib jia tang apchang atri gan cham. Tatang na yang tata lam shi su shi kunu chen gan rui dek gan yin da gata gara da shigu ka kalwa na bang nyam chuk shi ju ka chi ga. Dama jelim ng abdin sim ga tang chile nir shi tang mali jab jia ni chile nir zhi gan cham, dana yang tata lam shi su shi kunu chen gan rui dek gan yin da gata gara da shigu ka kalwa na bang nyam chuk shi ju ka chi ga. Majin ani ki chase yo yo majin
레드고나 바데랑 아주 좋은 거 되는 거 찾아서서 그 남근이 책 고는 유신 온도 무즈런들 일학 바 남근이 슬라지는 셋삼나 마초 되거든 치듯음 니르가 섬다나 나가 거스금데 카프탄 달리티나 좋아 되는 삼다니 같이 냠치기도 동는 바 상가 비스고 냠네 신호가 밤이 되는 사건으로 돈에 내치냐는

0: 참게 지샤촌들 지르튼게 아다 녜츠바 크르게 아다 마망청카 득슈시데튼 아다 랑니게 참참 기근 혼데 솜쇼시나 축 담스게 아다 스중게 델디 크크야 아다 데요크 탱케게테라 아다 참탄 마튼바게 샤촌데 혼데 그 지지시긴직 아다 담스게 게디 다 참탄 마튼바게 용구라트 요나 뜻고티 용지시타나 축 아다 게디 다 마거나 축 요나 아다 총녀와 사통 스즈게 사중거 데크크 타카즈나가 참게치 샤촌도도 그래 저치셔죠 다주 동노고 지니 다른 나라다 아랑니가 노츠도고팅 니스 마토데던 아제치 마시나 아 때도 군데라 아다 고르모 쳇치게 옌던 쳇나가 맹게 응가 창제나 축 나인 동지나 쇼 동오무시 쇼 냐모 인 동지나 다 머르크 톱통도 그때 카이어데던 아다 머르크 옌던라 총수 총수구나 축 영나 샤프시도 그때 눈초시고 메눈드시 Дэн донжна та чонхва мамун чэн тэм бэ кэп зэчё пэ кэгэн сунчэп жатэм гэ томцм нга чэн нга чэ кэ тэнкэ тэна нэ дохтэ кэ тэмгэ чэ чэ чэ тэмгэ чэ чэ дэла чэ тэнгэ а та гормо чэ чэ гэ мэнг нга чэ дохтэ кэ гэ жэна чук гэ ди нэ чэ дохтэ цап чэн ина а та цонгу кэ гэ чэ чэ чэ яна цонгэ лэхтэ гэ дохтэ шэм тэн чэ тэна нга чук дэ нэ жин сэнгэ а та жа чэ нэ дом мон чук гэ ди жин гэ та шава чэ на чук яна цо гэ чони ата мэрг тоотхын годе каер дэтэн ата мэрг вжэнтгла ата кэгэсна мандэвтэн мэрг вжэнтгла тунчун мэшэжүди хацэнгэ гатсэнсгэри
1: мэгэ дан цанц сэшиянру чэхэн жихкэ чэшэгу дан мэрг хачэ чэшэгу амьянна чэлэг тачэ чэшэгу чи ажэнзгэра чингул лэхтэр шидэнна чанчэм гэгэнчэ чэндэши кэргисэм
0: рэрэн гонзэн ба дан дэчэтэн гэ кэгэ ата чунгэ чи шачунги тэнэ зэ зэ чи кэгэ нгуула кэнэ зэ цапчэ нуу гэ шачу гэр хэ та хунэ зэ тэхэн жик кэ гэ шэ гу пэку на чхэ яна мэр катэ на чхэ яна чилэг тэчэ гэ шэ гундэ тавзу тумжина та чэр тэнгэ а я кэ тэмлэг жатм нэ тэнэ кэргэ дундэг нэмэг тунгэ нуу тэмэс гэр а шэт тэ шэна чунха мэм чэн тэм жэ кэ ни тэм жатм гэ дунсм жара ни хэва гэ нэнтэ ата тэхэн жик кэ чи нэгни дэ дхэн дэ кэ тэнгэ сэ узгэ шиок тан дэ тухны ан кэ тахын жихкэла шиг нүг гөрм гэ чок та гүмни ина чух яна нева тухт им амжана чимчэн кэ манжах ан дила чэртэн гэрм басын гүни шина чух рэмба дон ина а так тахын жихкэн дэ тухнди замзэг шэнкэн яна кэ гани чим шэнкэн згина дэ тухнди а кэ лу чи гэ янг гэ тик зомжиг яна кэ цэзунг чимчэ тухт ичэна чух дэм цэк дарун кэ гэ жэно юна дэ тухт я жонжин шина чух а ри та тэн рэмба нева ин тонжина ата мэ гэртэн цанзы кантан кэнзгэн рон ата кэргэ тонжина ата тэхэн жэккэ кэргэ энэ цанзы кантан кэ нэ тэхэн мар мар тэ омчэн акэгэ тэмгэ чи шашмэ дина хэртэх кэ шинкэн кэ дэмэ гэ маназгэ интэна та чэртэн гэ лусэн гэ янжа лучи мэнг гэ тэкэ зомжэ кэ тэмчэ дэ хэ чэнэ мэ чхэнэ мэ цэкэ ата рон кэ гэ нэ чэн чэн ачук тэнэ рэм ба сэн ба мо ин тонжина ата гонэш гонго кэгэ анд замзы кэн мари ани тэ кэн мари тэни хэртэх кэ шинкэн мар тэ омчэн акэгэ тэмгэ гэ шашмэ дина фшиг юк тан дамбоз к маназа цомжина та чертэн кэгэ лус мэнг дик цомжиг дан гэгнир гэгчил яна чавс ч гэн чадх дэ чхна чхна мцэк ата нга чэн кэ чэна чук тэ кэгэ чна дэ нгни томш ата конгон дэзу ин тонжина ата тхэн жикэ тэн дэюк ата кэгэ ни тун гэ чатм гэ тан кэра тэни нимэн тэни кэгэ чна ни чэ чмс чук ти кур гэ чатм гэ чин хэш тэни кэ чэ мэр катэ гэ тан дэмэ гэ тэмгэ чэ шачуд гэ замзэг дэн жингэ тэни дэмэ гэ шачуд нам шигдэн на ата нэгни дэмэ на касм чэ чугэн янка хачэн чик та рэри жин тус яна чигин тонжина ата чонха мам чэн тэм жэ кэ ни тум чатм чи донцм жат ни гэ тан кэгэ тара та мэ гэ тэн замзэг гэн тэн гэн зэгэн рон та шэ жэ на шхэ яна а жэ кун шэ гэ дэ кэ тэн замзэг мэ гэр сух тэн нян дэл шэ дэ тэн а та рэн жэ гэ а та кун гэн чэ на шхэ яна са кун у дэн жэла кэ гэ нопа дэ хуй дэн дэн на дэ дэ хуй чэ тэн гэ а жэ кэ мла жэн гэ шэ ну гэ нэ гэ ни дэ хуй тэк та нэ гэ ни дэ дэ чэ сун на а та чэ тэн гэ а та тэм гэ ша чэ пэн кэн кэ гэ а та цэ цу ми чэ на яна лу чэ ян гэ дэ кэ цом жэ гэ тэм чэ дэ хуй чэ на шхэ а так нимэн томш та нимэн нипа мод инжина тонга мом чэн тэм жэк ни тэм жа тэм гэ тэн сэ жа тэн сэм гэ тэм кэ гэ тэна та жэк ка тэп тэн яна жэк чигчэла толог тон жүтэ дөх тэ кэ гэ замзэг тэн жингэ яна тэг нэг афши гэ тэн тэм гэ чаач дөх тэ пэна та чэр тэн гэ а жэк ка тэ тон нэг ни дөх тэ чүг нэ ка ха чэн гэ чини тэм мосгэ гэ тэ нэг ни дөх тэ сонна а та ни сух хэм кэр гэ а та жина тэмгэ чи шачум дэг нэг та гони дэн яна тэмгэ чи шачум дэла тумби нива танин дэг на фшикунуга намжирсу
2: Regen la guajin che. Re nin kna ba di chu ji ngi tang di chum chung dang jue lim lin chen dong chen de nin ju go lin chen ni zong zhu ba dang dun zhen ba dang zhen cu mo yin zong zhen yan kru wa la jia zha hi dang zha hi dun zhu yin da ke lo wa dam zhen cu yin che ke ta ke lo wa ren zhe ci rong dang su nu ren qin yin tang ji mi lin chen neng a cu yang jin ji le ni ke bi se di mo
3: ngatsu jima thme yu sa chum ngatsu tong nyam de yu
4: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song shu she jin yu
3: za chum ji she meng ji je si ke ng dang en gen na dan ke shi yu
4: za chum ne er ya ke ke je si ja chum yin la a je chu lin gu ji ji zhi su yin
3: za chum ma la re ge ba dang za chum ho zhong she fa za chum se song she fa za chum song shu she fa Satum Vishu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
5: Htam Jabin Baririn, Tijan Bodayin.
6: Tijan Bodayin, Gangjung Jasin
7: Yan Zashang Sibir Kabachin Gurkin Pandu Nabatang, Longton Tung Tajin Deng, Sankun Hanji, Chanambar, Kumzanga, Tata Kitchen, Halam Tanjojimanda, and Nasu Sorgan Yonan Tink and Workil, Longting, Gangjong Shalang Litzingen, Teranga Gangjong Shalang Litzin Dingina, Nichelando, and Zentang Som Dishil, Nakazanam Gilligan. Red Wanamba, Teranga Lens, Nangasi, Maritandal Yartungurk and the Jartum Dingina, a Londres Gaku, the Mogalens and the Godishil. Lensing and I, Yena, Tronco Setum Hopta Chemu, Tumligripin Bonumba, Sorgan Margot Hopta Chemi, Girgin Chemu, a Girgin Namgi Loin Changle, Kalamada, and she used the National Shukun, Devas Galandga, Dika Kurganets, like Gilan's Gil.
8: Way?
9: Way?
8: Oh, Girgin Demu.
9: Oh, Dunzumba Demu.
8: Demu and Demu, Yen, Girgin Gaterang, Tashabaga Tessunga Tuning, Chanda Tony, no Tiji Chishinagin.
9: Yeah, yeah.
8: Tirunga and Yigal Lemson, the Joseph of Sangana, Ta Tonga Mamachin, Yakub, Maritandal Yartun, Kandal Jatun, the Londal City, the Muga, Joseph Tankli on Ramo. Ta Tigitana, Ta Lemson, the Tar Sangana, Taluga, Tada Dimbaga, Dangug, Lemson, she Toma in the Shanner, Mashujime, Tigashjanga. Lokata Tomer Ingina. Marie Tundle Yartun Kendal Chartum Dingina. Don't send Chumuzgun. This year, Drizzy Chigan. Tulaknik of Dazgana.
9: Oh, ya, ya, ya. Ole Tachu, the Tonghuam Mustin Tendyak of Maru Tendle Yartun Kendal Chartum Zunda, Ta Hindujanatsu, Tumchungu Jakun Zukunugi, Tunita, and get Tantan Jakov Tanjanata, Shig Sichinza, Azonugi Tandi, Chumzga Shig Kachin. Jatum kacin juga termasuk. Jatum kacin itu tu kan jenah tangga tu tujuh kilo guna ni tu ni tu ki dasar bahasa cina ni mata. Apa tu tadi dia jayung memang timur tu kan kejauh ini. Cunda tangga jauh itu ada di jinjim sungai. Di terjadi dia cunda masuk jinjim sungai tangga dia kubu tu si Jinping tu shi guajian an din chi tong chik la ka li mang tuk ku li tamara chadrak sinari. Tadi

0: олон чэнэ дээкэр гэнаа.
1: Пикачи жэрцэл жэ гэнсэн чуви гэнаадан сумжэ гэнзэй ба.
0: Дэрдэгэн цхуа яо дээнбэр чулви нацу арангний кэд ягсэн.
1: Олон чэнэ дээкэр гэнаа.

0: 야 형님이 조금 청소 공인 지나치 고아 준비 머세고노 하나스템디 년당을 주니인 지나 포자르김 그 잡슬리노 그 시중 어총어 도르든지 마르등세고노 디치년 주일 네 년아당아 나총시비가 측근 지티 참바 그리비 가르콩가나 시나 참오르 워충 오 로든땅 지아 마르등 데랑 워충 오 로든게 샤와 치가라 만듬노 쳔게 키 예스 미캬무 올데케나리 무존 돈바킨텔리 얼구시리 쳔만 주용고노스카와 아파그 탑츠능나 사마리 다오츠 거기 능아 용고노르기 아지 치 함터 군이 했다나마 추과 데초 Өчің ұлғырдың қшігі бұң ұлың шыра. Хама дұғты қысы кеуі арынғы апа ғынғын соға әйге ғынтансы. Арғың мұты нөпцайын өчің ұлғырдың чі сағу мұрган ұғы ғоцыл ентансы я. Күрге қшігі марға апа шекю. Хэ, ең ғоцыл ене ғома чексінгі ғо. Тәз ену. Апара хшигі бұлан таңсы. Масана арынгі няқың насун. Дың шымузгі жуатыңа. Дың хуната мара самаса хұқ. Лордын шке туған гошыра. Вы хэхэ күгуни. Хм, хуйсыны мары. Лордын арынгі няқың натону жігіни. Дың аржапкы-жапкы хпудғута жечіні-жечі. Цорвазыға. Ngumtsar chinu ga ngiyuz gita arang lihtangani aramzin yara pagi jechi ni jechi, jechi ni jechi Da ziri gholurji ga jigsarun winji ga mardangaz gita karga kanangani chungi tuandangzi ya Jiya mardangashe kyo
1: Хо-хо-хо-хо, сары, чё, ардемуэ на? Та аниги чызгэли на джэкка?
0: Та зэвшэ, ну, лордэн дугута шчэгэнгу шчязу втыка шугэй усонс.
1: Нгзу шкэгшёра. Че-че, чёса-чёса, чэшти-чэшти.
2: Хо-хо-хо-хо, я-я-я, тана-чэка, аниги дэнэнгу шцэмгюэко.
0: Та сэршёра. Лордынгы нячишцва сунгі.
2: Хо!
0: Шкіл чэмбу гуні чунтан шчэкі лордынгы нячишцтан адынгі.

Америка сэнзэн тэлэн пуи дадамби цихчин юм тантуна. Америка дан айлэнгэй катэнэй пэвэй, шкортэн сарвэй джимбула чэмдэйб зангу тоу юсэр. Америка нямши чэгдэ патарна, тэлэн пуи нян тарэб чанжа данлэм шэкэв тантуна. Айлэнгэй нянданэй ба мэбэй, пэрэм ву зангшэн, Америка дан айлэнгэй катэрнэй джимбу зангу ши юсэр. Зайнгэ нэцэд хэмкэн шэгэдэн айлэнгэ хуэрэг гэпча патарна, Америка дан айлэнгэ шугэнэй чи дадамби цихчинэн катэржэ джаса духанэй лэгцэл рэнгэмшэн чэ джимбу тупэлэ. Тэлэнпу цэнгэг мэгба кушэ натэн Америки сэнзэнчэ чэнгэг пуаня вэйт кэфуни чи катэрчэ гожгэг лончэн тэн джимлу шэйчэн куцу шэчэгэ джирм лимэл ла шэмэн сэрэ. Дэнхмэнэг нэцэл хэмкэн чэпша бартаанна Америка дэнг ялэнгэ дадамбэ цихчэг нэн духанэ джэпи джимлу бэйла тэн катэр дэнг Пакистан чи вандэм куан джинган кэрэйулэ. Тэнгдэ джимун нэх зу Америка дэнг ялэнгэ зогэм вжэ туэр нэмбэб шэпрэг мэйо патэн Нантун лага елэнгэ гуэганчугар дэнэрчэ гуэрдэм мэпрэхтун аатан хуармуцэм цуангэг гэв дэнжэглэн гансун шэпасугчэ джэгжэн дэйвсэр. Эрэсэв шэнжэ пуэйм жэнцэпа чаха ловайи дадэнбэй цихчэгнэн ржэндэнчэ сангубэн хэлэн цунтэштэн тэнтуны. Джарбэнчэ Америки джангпэн пэнди малэг гуэргэв шэпалдэй Эхэ ядан шилдэй жамцу чэму сакэлчэ фтанжиг дэнг вдэнжиг лаг турлог цапчим сэйв сэрэ. Джаха луваг фтандуны. Джарбэнчэв шавчу дэлли эрэсэ юэндун танцам сакэл ла тагэрэн жигнэн табио бадан. Эрэсэ шугчэ тэн мэнбур джарбэнчэ чэн рэг дэнжиг турлог рамшинчэ чотун хбэл марунвэй нэндадан юлэ. Дэш урдэ эрэсэ сакэчэ Джакэб Жамби варчэн нямдэй ла хэнэм шэдэ. Эхэ ядан шилдэй жамцу чэму сакэчэ шибдэй ла сунчу шэбэн юл сэрэ. Джагба тарна Америка дэн джарбэнчэ нэрхэн нямдэл гамагдэн жунгдар тэн мэнг бэл Америки тэфэн ыштэг жан чэм жанпэн пэнди маалага янгвширн жарпэн тэ гуэргэв шиу сэрэ.

0: Зарагыз гэн ятага та. Нэрта чарий сунга чекэпа лэя айэшэ байг чигара. Зарагыз та та тогоуны амгэсэдэ чийни зарагыз гэрсэй гүг. Чанлаг зуатуны мэцэл тангүг гэн явара ауг. Даруң хрцапаар артан асгэй дауг. Сажи шанси дамсаг гэн аныр ахгэй дунг. Зарагыз дэх зандада өзу тогоуны гэ санаг чуныда лэгдэ чийни мэцэл даруң жетэбра зарагыз жанбатына хшиг шасэй гүг я.
1: Ара нор, чин ума сэргүнэ?
0: Ами ума сэргүнэ.
1: Санаган самны самжыз гуд, онар?
0: Оле, мэ самжы нюнюнзг чэр юмул. Ананката самжы жгазгах курзгэн дэматган, үчэ сойтаз гэча. О, тазэна, мэ тарун алголик рэмун жэшугра, цэнжэ лэгцэл ловжунг үйтэнгэ. А жэшуг жунтан зунг сатан чапцэг сачаз гэчэдэнгэ. А жэшуг санг чэчунг шава аманж хртэнбүзгэн зэггүг. Татанта, үчэ ржакалэнгэр я.
1: Ота жаңтаңны мұнар. Кәсі бұнар, ғома бөзілің мүнің ғо. Ғоншының үйчу шауалы ертіңа тұқасы, чу жапчуда рұрмай жүді харашу ғора, санық жерчуңға шауанды ғығыра варчын маңазы ғызетіңа. Кәсі бұнар, ғома ғамчығыс мұнар. Шынчатаңы хүрі елі чу жинжаңа лерка юқазы елі. Шқардық чымыз ғонара, ғепшенір мүйіну көтігі.
0: Шуаны мәре, цэран ғычу лида мэ. Ғоншылыңа цапжу мүнсуңыта тап газгы маңнинар. Таркив гэчэ занжы инсамдгэ нэ танск. Чэ кэпэн зэвтунжа и танта. Таа гэчэ нямчгэн байцун эйна санага жандуг чангар жартубну кодаг энэрэ.
1: Я.
2: Арэшчі занжы эрэгэ хсарпанэ бэя гацурдан чэнкі бэн зэвтун нямнюнгэ пайжі чэчі нори сэмсэ рэва хсарвахшэн бэнгүг цаа.
0: Бару чо хэрэсі гэчэ нэпэрдэ хэрэя гонэрэ. Замжын
3: Танди качевый чони, да все кандиманья.

Чуйын нэгэ тэгэ хвази. Тэнгэ дэ цэнэ штонцэн дэнэ чугэ. Дэ цэнэ дэ сомчэг бан чугэ чунгэ атэн. Сомчэн гэн кэрва цэрэн чахи. Штакэлва штанчэн цу. Чэчу штакэлва агэн чэг цэрэн тэн сонэ мэрэн чэнэ нэ ин. Тэр нэмба цур чахи дэлэгш.